Disso tu pusna kali pora pongo sunam hirol vezi atu vurugwani kera ku menua kwe doma non ziram kavango zoto kero zo pumezua mpito zeni po horo vezi oru himo tu penua kwe doma unkorumbara.